0: Okay, hey, this is very good. Atsugeza omuntu omu Oliver Muhoro tugendo mukaruru. Hello?
1: Hello, SK.
0: Wanji.
1: Okay, Oliver Muhoro.
0: Hey, go Oliver Muhoro.
1: Genda kuzina kazina oyo mwana.
0: Simbula.
1: Linda fana nantia mpele zako mireyo. Yagala mpitirire kwatirako bambi. Bandi babwe butewe oligayo wange. Ayogere chobwe chiba anye kukera. Yangambi akagato kagule. Wenche sana nyumo kufa. Yoka tendawa. Kano kagende deko kateteyi. Oloro mama wagalo kufa. Era sagala yebowe. Njagala mikwano jedi wano kulunda. Mama ngesta rude. Oh, olio mwana. Olio mwana. Olio mwana. Mwana ngangu. Mwagala lakoni neche jovambi.

0: bosi wangu.
1: Wanji?
0: Nkozere ntu kufoka bosi nkaiwa.
1: Mugenyi, oli muhole munowea. Ungu hatio kwenda kufoka bosi nkanyawe.
0: Ego.
1: Kalihura waina muru kumi. Okusobora kufoka bosi.
0: Ah, ntaba itu.
1: Na shilingi siru kumi musimbi za Uganda. No sobora kugule kio kunywa kinu. Ekio mulembe kande kia kakatale. Oka nyumiru umezi nikio. Bosi alkoholi kikuambucha. Kiku kwangu ila kufoka bosi. Wakunywa bosi alkoholi kikuambucha.
0: Bosi wangu, malo ni murobu omezi, moraba ni kiona yanwa.
1: Ni nyue bosi. Hati tuena,
2: tulima bosi.
1: Nyumiru wa omezi wulikiro, nekiokunywa kia bosi alkoholi kikombucha. Nekinuna kani nikihumuza wa omezi. Kikukoro wa champion winers, avaku sangwa amocha, Lira City. Kusobura no kumanyewe kiraho. Rava hasimu, eya 0 musanju musanju musanju. Emu musanju munana, itanu musanju munana. Rundi, eya 0 isatu muenda iviri. Emu isatu 0, 0 iviri musanju. Bosi, ekiokunywa, ekiavantu wa amani.
3: Thank you for trying Reduga radio automation software. To remove the 30-minute time restriction and this message, just register.

Adam Kizo Osi Station Kagadi. Bali kumanga joli. Adam Kizo DPC Kagadi. Bali kubola radio. Adam Kizo Osi Traffic. Osi Traffic Kagadi. Maximum respect. Bali kubola yo papa. Onda mkize mnyuanu wangi. Yaro mnyuanu wangao. Kauka. Avande kauka. Oli kilia. Na ba polisi nyue na wakoro na Kagari Police Station. Bale kuomila machine. Ok, banyoni baita aba Emma Enterprises. Aba Emma Enterprises bali murubuga rwa Kagadi. Aba Emma Enterprises ba kutunda pikipiki eziko zereho. Nibongera nibagura pikipiki eziko zereho. Na habwe kyo, iwe akwenda pikipiki eko zereho kande eri nungi. Handike namba yesimu eno sobole kuba no baterera na iwe ine pikipiki eko zereho kandi no gitunda. Handike namba yesimu eno baterere bayije bagure pikipiki yawe. Bakubeta ba Emma Enterprises bali mu rubuga rwa Kagadi. Handika bu handike namba yesimu eno. Oine pikipiki yawe okugitunda. Okwenda kugura pikipiki eko zereho kandi eri nungi muno. Handike namba yesimu enu. 0782 kinana nemu mkaga na mukaga atanu na muenda. 0782 kinana nemu mkaga na mukaga atanu na muenda. 0782 kinana nemu mkaga na mukaga atanu na muenda. Oba terra manejo muhereza hebo hamisanju esatu atanu na muenda abiri nemu asatu na munana. Emisanju esatu atanu na muenda abiri nemu asatu na munana.